nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi sve.

suze svoje mogo sakriti, ma ti je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća.

sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi

Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove podmetali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom po dućanima, tračali me babama bricama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru samo

svetlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: E, jutro ćemo poslušati, ću reći ovako jednu poučnu kantu. Magari neka se je kantala samo kad se svati rastaju. U Sutivancu smo u 1970. litu, Foška Ivan Šugar i dajmo mi kući mira.

kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći,

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

0: Da, kako krenemo s glazbom, tako krenu i vaši pozivi. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, želim. Dobar dan. Nadam se da vam je lipo pod klimom.
0: Lijepo je, moram priznati. Mislim, u ovakvim ekstremnim situacijama drago mi je da delam u ovako lijepim uvjetima.
1: Imate sriće. Ja bih voljela pohvaliti, ili bih pohvalila od svega srca, našu doktoricu Istinjana, doktoricu Irene Erman-Baldini, ki je uvijek na usluzi dan i noć i nikad nije odbila. I tom prilikom bi je, kako bih rekla, predložila za nagradu Istinjana, jer stvarno zaslužuje.
0: Aj,
1: I doktorica i medicinska sestra Iva, dakle svaki put kad treba nešto, one su stvarno spremne, ja mislim da stvarno zaslužuju, ako ništa više, javnu pohvalu za od srca, od pacijenata, eko tako.
0: Dobar.
1: Vama želim svako dobro.
0: Hvala i a vama i lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav.
0: Alo, dobar dan.
2: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan, Jadrka. Izvolite.
2: Evo, lijep pozdrav vama i vašem kolegi Danijeletu.
0: Hvala.
2: Ja ne bi ništa kritizirao, bi samo sve ljudi koji moraju sad delat pohvali na teplini da moraju delati.
0: Bravo.
2: Da bi trebali da se njihovi poslodavci malo više brinu da im dozvole da moraju pojeti svakih 45 minuta rada, da moraju pojeti 15 minuta u hlad, u neki prostor da se hlade.
0: Da, svakako
2: je. Jer će inače dobiti sunčanicu i nešto
0: poslije,
2: pa će biti da.
0: Da.
2: Tako da pohvaljujem one poslodavce koji to rade.
0: Dobro.
2: A sad mi je postavio jedno pitanje, ne ni kritiku ni niš, nego da li još na Radio Puli postoji emisija koja je vezana za promet?
0: Da.
2: Semofor.
0: Da, postoji, ali mislim da je krenula ljetna shema.
2: Da, kapin.
0: A po ljeti onda neke emisije ne idu, evo.
2: Da, znam, kapinte.
0: Ali ja čak
2: mislim, na jesen.
0: Mislim da ta emisija ide po ljeti, ali to ćete saznati danas, pošto kolegica Nive Skalebić ima tu emisiju ponedjeljkom poslije podne. Tako da, evo, danas
2: slušamo program. Volio bih da ide dalje, da se more postaviti pitanje djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova za neke problematike koje su učestale.
0: Eto, slušajte našu Nives i to je to.
2: Lipi pozdrav vama i svima vašim zaposlenicima i držite se hlada i živi lipi.
0: I čuvajte se, to je uputa naravno svima da se držite hlada.
2: Pijte puno vode, manje vina i alkohola.
0: Ne daj Bože, da.
2: Ne daj Bože većeg zla da se ne desi džana česti. Ajde, lipi pozdrav. Ajde, čao.
0: Uvjeti su doista ekstremni i svakako trebate paziti i na sebe i na druge. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, prvo ću pohvaliti vozače autobusa. Zadnje dane se vozim, stvarno su super. Trude se, pogotovo su mi ono super kada klinci koji mi istekne bonamenat ili ne znam, on kaže ajde produžim. A onda bi jednu kritiku, stvari ne znam kome. Znate, kad vam poštar donese poštu, i ja sam dobila poštu, očekivala sam neku poštu, na kraju shvatim da ta pošta koja je došla nije meni namijenjena, poštar je obacio samo na broj koji jeste. Znači, pošta je trebala ići na drugi kraj Velog Vrha. I to je došlo od porezne. Ja sam, evo, sad neću sebe hvaliti, to ubacila u poštanski sandučić, pretpostavljam da će to malo ljudi napraviti, ali ako je došlo od porezne, to je neki dokumenat, nešto jeste. Tako bi možda bilo dobro da malo pripaze, da gledaju ulicu, ne samo broj.
0: Da, što da vam kažem gospođo vezano za tu poštu, imali smo emisije, zvali smo, molili smo, kukali smo, zvali smo Zagreb, prijavljivali smo, ja evo stvarno više ne znam šta bi vam rekao, imam iste probleme kao i vi u Volmama, tako da.
1: Da, dobro, mislim krivo je vrijeme mlada damo.
0: Da
1: nije tako vruće, sve bi bilo okej.
0: Okay. Ma ne, mislim da nije do vrućine, jer je to konstantno problem koji...
1: Ma je, istina, jeste. Okej, okay, stvarno nemam protiv nekog ništa. Poštu nose svi ljudi, znači ljudi koji ne poznaju kraj.
0: Nose Nepalci, nažalost.
1: Tako je, i onda on vidi broj 40, konkretno gdje sam ja, ubaci, a pošta je trebala reći na sasvim drugu stranu grada. Mislim, Velog Vrha, evo ništa, ja toliko. A mogu još nešto pitati? Je li, ja sam to prvi put mi se desilo, bila sam u Krave Romane. I tamo ne možeš unijeti svoju bočicu s čajem.
0: Ne može se nigdje unijeti svoju bočicu
1: po prvi put.
0: Koncerti.
1: Ne. Pa ja sam se stvarno i šokirala.
0: Ne možete unijeti niti vodu, ništa ne možete unijeti na koncerte.
1: Znate što sam ja prvi trenutak pomislila? Da se boje da neće ljudi gađati možda one na bini. Onda uđem unutra.
0: Postoje razni razlog. Hvala. Idemo li dalje s pozivima? Idemo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Eko, kad smo na temi sistemu svijetu, gdje vladaju samo šoldi, moramo se prilagoditi Alašu ili ući u neku hladovinu. Ali dobro, kako škovacera, ja bi jednu lijepu pohvalu, da ne rečem kritiku, uputio jednoj svjetskoj organizaciji, možda jednoj od najvećih svjetskih organizacija, koja je sada jako moderna, a zove se FIFA, koja organizira ovo svjetsko nogometno prvenstvo. Ok, lijepo su oni uveli ono jednu minutu za nastradale u potresu u Venezueli, ali barem su se mogli pridržavati da izdrže tu jednu minutu tišine u slavu ovih poginulih i nastradalih. Ali i to oni gledaju, ne izdrže maksimum pola 30 sekundi. Evo, to sam primijetio i sam rekao, zaista su sve podvrgli temu soldu za ta prava TV prijenosa i tako dalje. Ljudski patnja, životi, samo su deklarativno i evo, pa to i kota muškova teri, pa ki čuje, ali jedna FIFA da ti ne more dozvoliti da jednu minutu narod bude miran tih na stadionu. Hvala.
0: Može, hvala vama. Idemo dalje, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
4: Ovako, ja bi ne bi se požalio jer kod nas se more voziti sve blago u kurjeri.
0: Dobro.
4: I dođe gospođa koja je skupila jadna 10 voca i ova vozačica, i vozačica je ne pusti unutra. Pa za njom dođe i pas, dva psa, oba dva su imali 80 kila. I ja je pitam, a ovo? Pa to se da može.
0: Da.
4: A koja je to? Dvije su ove šta voze, ali sramota, sramota da ta ženska je tih 10 boca za 2 eura, pa da je ne pustio. Ljudi su se začudili.
0: Da, vi ste već drugi koji prijavio taj slučaj.
4: Molim?
0: Vi ste već drugi koji mi je prijavio takav slučaj.
4: E, ma šta, drugi ili treći, ja sam imao to, jer razumijete kako to izgleda onako kada promatrate. Ovo je dođe vas liže, brek vas imao tamo, pa to nema.
0: Evo, uputit ćemo taj protest.
4: Dvije ženske su, dvije šta voze.
0: Da.
4: Na zastoju.
0: U redu, hvala.
4: Hvala lipa, aj Bog.
0: Idemo dalje, dobar dan i vama. Halo, dobar dan. Nemamo poziv, pala nam je veza, dobro. Ako nemamo poziv, onda sviramo.

0: Nastavljamo dalje sa pozivima na 210-810. Dobar dan i vama.
1: Ma dobar dan našoj dragoj Jadranki i sve najbolje. I ja te pohvaljujem, draga Jadranka, što je ipak konačno napravljen šaht dole kod željeznice, što sam govorila, i pohvaljeno tebe i one koji su to napravili. Svaka čast.
0: Da, hvala.
1: Sretno i svako dobro.
0: Može, pozdrav.
1: Pozdrav i tebi, draga Jadranka.

0: Nastavljamo s pozivima. Dobar dan i vama.
1: Dobar dan. Dobar dan. Dugo vremena mislim da ću vas zvati, pozdraviti, ali imate uvijek gužvu. Eko. I sam rekla sad ću iskoristiti priliku da vas lijepo pozdravim, da ste vredna i strpljiva.
0: Ma, baš hvala
1: vam lijepa i da ste mi živa i zdrava. Ajde,
0: baš vam hvala. Pozdrav.

0: kemikalije, razne proizvode, ali uglavnom znači ne teretni brodovi. I naš posao je u principu kada brodovi dođu u rafineriju da dolazimo na brod. Prije samog procesa, znači dva glavna procesa su zapravo iskrcavanje ili ukrcavanje tereta, da tako kažem. I prije nego sam proces počne, mi znači moramo biti na brodu prvi i napraviti tu inspekciju, znači uzeti uzorke, odnesti ih u laboratorij, sa oficirom obično svu papirologiju prikupiti, provjeriti sve brojeve papire, da li je sve napravljeno kako treba, pripremljeno, i kad se jednom napravi ta analiza u laboratoriju, ako je sve u redu, onda brod može ukratko početi iskrcavati teret ili ukrcavati, kažem, znači može, to je jedna od najjednostavnijih operacija. Znači ima sad to i drugih operacija gdje se rade, ne znam, prekrcavanje tereta s broda na brod na sidru, pa se to onda radi na otvorenom moru. Recimo ja nisam to još radio, to su malo kompliciranije operacije. Isto tako se i u rafineriji, naravno, tankovi pregledavaju prije i poslije i mjeri se, znači, temperatura, taj denzitet ili gustoća, i rade se kalkulacije, to je zapravo ono najbitnije. Gdje na kraju procesa, opet kažem, nebitno da li je bilo ukrcavanje ili iskrcavanje, ista količina, da li je u pitanju nafta ili benzin, koji god je već teret bio, mora se iskalkulirati da je identičan iznos iz brojevi moraju se podudarati. Znači može biti nešto malo odstupanja, ali to je naš posao da i to znači na kraju odradimo, i to se onda potvrđuje opet sa rafinerijom, sa oficirom, papiri se potpisuju i onda brod može ići dalje. To je sad to ukratko.
1: To je ukratko, a u dugo. Koliko je takvih, recimo u jednom danu, koliko brodova stigne, koliko puta morate izlaziti na teren?
0: Pa Göteborg je stvarno velika luka, tako da. Brodovi non stop dolaze, odlaze, po ne znam, bude ih po 10-15 na dana, bude ih po par. Recimo sad kako je ova situacija u svijetu, ovaj rat u Iranu, pa je taj tjesnost tamo zatvoren i
1: osjeti se to?
0: Da.
1: Brodskom prometu.
0: Bilo jedno vrijeme manje posla, ali jako kratko, jer uvijek se tu nešto dešava, i Švedska je jedna od najvećih. Zapravo u Švedskoj, u Göteborgu, oni razni klijenti i zapravo skladište teret ili robu, i tu se onda, znači, jedni brodovi dolaze, iskrcavaju, drugi dolaze i kupuju, odlaze, tako da u Švedskoj
1: služi kao skladišni prostor u tom nekom figurativnom smislu.
0: Da, tako je, za naftu, benzin, sve te proizvode i tako dalje, a osim toga mi ne radimo samo u Švedskoj, nego nas šalju i u Dansku, u ponekad Norvešku, Finsku i u razne druge gradove gdje su rafinerije u Švedskoj. Tako da, da, ima posla posuda, i da, zna biti dana kad je stvarno ne stajemo, a ima dana i kad je malo lakše, iako je to dosta rijetko. Mi smo u principu na dužnosti 7 dana u tjednu, od 0 do 24, i onda smo 7 dana slobodni.
1: Uh-huh. Firma za koju radite je švedska firma, ili?
0: Ne, to je američka firma. Znači, tri kompanije postoje u Švedskoj koje se bave tim poslom. SGS, iBolt i Amspec, a ja radim za Amspec. I oni su svi američki, sve tri su američke firme.
1: Kako ste došli do tog radnog mjesta inspektora? Je li to vam je prvo iskustvo da radite tako baš specifičan posao? Kako je došlo do toga?
0: Pa sasvim slučajno. Ja, kad sam otišao gore u Švedsku, imao sam neke druge planove, međutim, jedan prijatelj Šveđanin koji radi u laboratoriju mi rekao da traži inspektore u njegovoj firmi tada, jer ja sam počeo raditi za Seibold. Za Seibold sam radio 2 godine, od 2,5 otprilike, i onda sam prešao u Amspec jer sam dobio bolju ponudu. Ali ja zahvalan sam Seiboltu zato što su mi oni omogućili edukaciju prvih godinu i pol zapravo.
1: Aha, godinu i pol je trajala edukacija.
0: Da. 6 mjeseci za to sampliranje, kako oni zovu, znači uzimanje tih uzora, kajmo reći više fizički dio posla, a onda godinu dana ti izvještaji koje radimo, gdje ima dosta matematike, kalkulacija i tako, dosta je komplicirano. Ali jednom kad uđete u tu, kako bi rekao, rutinu, onda je malo lakše. Mislim, nisam nikad imao prije iskustva vezano uz pomorstvo. Jedino što je mi pomoglo, mislim, ja sam inače završio hodljarski fakultet, tako da tamo je bilo dosta te matematike, kalkulacije, računovodstva, i evo,
1: pa
0: to mi
1: je dobro,
0: recimo,
1: došlo, da.
0: Da, za taj dio pomoglo. Radio sam 10 godina skoro na filmskoj produkciji, tako da tamo se